ala yeke na yanga da ndö ti kango ye ambeni ayeke lekere nga tere ti atongaso ti tene asu kpe na ndö ti kusala la ambeni ayeke da ma na ngombi ti na yâ ti lycée pendant semaine ti mbia ti zo kela de centre afrique lycée si yeke mä ni na kokoni yeke lekere tere ndali ti atokotsi ala ande

0: bika bopatara na ndoti botongo popo ti tungona amaseka ti e ti wali na ti koli
1: ayeke muligi na ala ti bata nduni atiala ti kekereke
0: e mu wango so lakue lakue
2: so ayeke tongo mbela ti ndokua gbeombia so ayeke ba tënë ti sini maboko na maboko na ndokua ti croix rouge ti bel afrika
3: Radio Ndekeluka, ta fonono di Siri, Ngana Simaingo.